Ozo tanaw tagazo na kanasan. Mano kinungot ko Hozo di Ronnie Jimbangan manandak tanaw ko basanan. Mapas is tutunon Hozo di Maria Kadaw tanaw kamatan. Masimpan mo sa kanasan. Kanaw kanaw kanaw makinangaw. Lamas ko kamatan.